ったもんと、せのがせっぺんてしょん、おんじゃぺし、とったぺし、はたれなうらぺし、せれんなうらぺし、たらばはくすわぺ、りょうそろぱびやや、かんかぞぺかすぱ、まねはこすぱ、かんこすかかじとめねすぱ、かんたりょうそろぱびねねめねすめ、んとんちかかおさなかんて。こやしかおけこな、にょかんち、たしなかすぺめ、にょこんちかうせか、よすこしんかも、あずぱらきとこんぐるまか、にょこんちか、よすかせるめなかんち。にゃあいちゃとこんぞとくれしぱ、にょこんちにゃあずぱとこくべか、にいままなまねてりんちゅ。ちょしゃらめぜりんが、あいちゃか、せめてりゅうも、いすきりとた、いまうらす、あぱれか、ぼえのにょから、ねしゃねね、いまうらすか、にょかんちまなくれしかもんたか、まなやつるかんじしちょ、さんとこなくてあどらしぼかせるかんち。にまいもじながしかた、はわぱちゃむじょすてやんちゃいもめじしゃ、やすた、こんぽるめじゃよ。まな、このにょかんちか、ラサロイマシナメ、ツオンゴシカカルカ、レコアモフィカオサルカ、タスナカスパペス、パイプワニューハピレカ、ワニューハピレカ、アイジャー、セリコルカ、イシキ、アンケス、ヨロモンタサモスパ、パイタチャオペピチャレスパ、ポシュレリカ、パイカチャオペピメヘオパチャムレリカ、ニャメパイカ、ケスペリド、サルバリド、よすぽんれいか、いままんた、ぱいかじゅうすたやれしかまんた。ちゃいじくあもじくめけれか、たらばはちこな、たらばはどるこな、あじたみこ、こすけまなえいじゃ。ぺろまなくれるか、まいもれるか、ぱいか、ねなこちゃもれるか。ちゃいびみそふれるか、じゃぶろはふれるか、まなくれしかまんた、そふれなとぐるか、ラサロとやれなくれか、ラサロ、にょかかじょくやこだ、ねどくさてしかしょとちやり、ちゃしなめねるか。ちゃいもんた、あわぱちゃもんた、おやしぱねるか、まな、にちゃいもじな、かいもじな、まなてやんちょ。カンカカオスパカアラハタミカオスルカンギサノピカカオセイピカコノカジャキミトコングネシパネルカコダシカワオケカイモンドビネコンチカセンプリワルミカスパカリカスパチャイタミンティンディナカンチチャイタミウヤナカンチギアヤヨカンチカイマカフピピシハイコロセンシエス318ベネコンワルミコナカゴナポコサコナタアジカスイチジョスカチャイタミモンナイマラヤカウサナワルミコーナワルミコーナケヤヤママヤタシシカヤヤママエンテディシカクリカシパクタントトラバホタントオーガトコイテヤタシシカモンタカアジタミジョガスパコサタカドスパカウサペロニョカンチコサコナイマラヤカナカンチワルミコヤチュンワルミカソチュンイマライヤ。ヨヤリカジャトワウケ。ヨヤリ、イマライヤカナカンチ。ニョコンチェフジオホルモンタルゴフ、ワセヨコモンタルマフピカ、タクシャナカフピ、ヤノナカフピ、トラバホカフピ、イマカフピピシ、ニョコンチェルラスワ、ニョカマケワン、カムマケワン、ルラスパメ、ワルミタカ、ヤサチスパ。カズチナカンチン。ニョカポリコグラピ、パシアコグラピ、ワケンピカボラマルガシカポリコグラピカ、カズンガチョン。ヨヤリ、カズンガチョン、マンナ。マナカズンガ、アサオンプジェマンガ、シャイモンタクエスカウォーケ。ニョカンチン、セムプリ、ジョーソンミカンチン。イマタユウエンゲカン。ジョースカポンジャンタメ、アンケニョコンチンゴマナジマンチョ。Pero kambo sungo kem yuipi. Ima uras pa imana rekuris waka desi pulu kunatami paika surerka. Desi pulu kunata surakpi saipi bayanelka zoksedichi ujechi maisham skrikpi ka. Dios yayapo, Dios suripo, Dios Espiritu Santo sote bibautisechi. Saipi ka kankuna shina yachakaiti. Ima nishu.パイコナカ、ヤチャナメカルカ、マナバンカプティアコンガポウザ、マナワサムウヤコンガポウザ、パイコナプスプレディカ、パイコナプスデレヘ、パイコナプスラバーフ、アルゴトラバーフ、パラセニョウ、ヤチャコナカチュン、チャイタメネレカ、チャイタメネナ、ホーベネズ、カンコナカ、ペンサミントサイコスカレアカフィピス、アサワンピヤチェンチェ。ヤチャコナ、ヤチャチコナ、ニョカンジ、イグリシャモンタルコフティカ、ニャメアチカ、ワニョシカコナ。